sagradili su kućicu malu, na zemlji stoji zvonar dao. Imali konje, Cvetka i Alo, i psa što Garo se zvao. Kažu da život

Noći pas je cvilio tiho, kao da želi otjerat tugu. Iz jutra rano stipa zvonarev,

0: vrha i dna. Petar Grašo, ko nam brani, 6:40. Kao što sam rekao, u uvodu 9. svibnja smo. Sretan 39. rođendan Armadi, sretan 25. rođendan i mojoj jako dobroj prijateljici Nives, a sretan 25. i našoj Ana Mariji, koji je bio jučer doduše. Ali da ja sad tu ne privatiziram eter, dat ću vama da ga privatizirate na 210-777. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Tko je s nama?
1: Pa, Mirjana.
0: Mirjana, ajde, privatizirajte eter, recite što god želite.
1: Ja najprve vas pozdravljam lepo i zaželim vam sve dobro ovoj celoj ekipi.
0: Hvala, također mi vama želimo sve najbolje.
1: I Armadu isto, to sam ujutro čula, Armadi čestitam isto.
0: Mm-hmm.
1: A ja bi isto i ovi bivši vaši ovi kolege, i Osotu i Nevi Funčić, zaželjela sve najbolje u penziji.
0: Mm-hmm.
1: Jako mi fale isto i oni, jer Joso je uvijek nasmijaval onako lepo, svaki utorak sam se htjela dignu, tako da ono, da ih čujem.
0: Sve znam, ja sam odrastao na njihovim glasovima.
1: O, kako lepo, bravo. Evo.
0: Pozdrav njima. Ali vidimo ih mi često.
1: A ja, bravo.
0: Tu su, stvarno. Nisu pobjegli, da.
1: Bili su baš u redu.
0: Jako u redu.
1: Ja. Toliko, drugo, niš jako.
0: Drugo, samo veselo.
1: Ja, tako.
0: Ajmo.
1: Ala, i vi isto, ala.
0: Ala.
1: Sve dobro.

0: yeah, ja sam Vlak, dobro jutro.
1: Bog daj zdravim mladiću.
0: O, pozdrav, kako smo?
1: Da se ne pokvari, neka ostane ovako, ja zadovoljam.
0: Onda dobro, ajde.
1: Kako je po vas?
0: Pa super, malo sam umoran.
1: Super, natoči mi 200 litara onda.
0: Ma nismo toliko dobri sada, ajde. Malo sam umoran.
1: Popustit ću 100.
0: Malo sam umoran od jučerašnje utakmice, pa me to drži.
1: Baš povodom toga sam na većinu ovim zvali.
0: Aha, da čujem.
1: Ovako, neka Nikiriku ne ugovara,
0: uh-huh.
1: A pogotovo ne Miškovića.
0: Uh-huh.
1: Ako Kriča zasluži, to je ta Mišković, ja mislim da grad Rika bi mogla spomenik napraviti.
0: Da.
1: Koliko ulaže Rika i koliko to je stvarno nula. Ja sam morao upoznat to.
0: Uh-huh.
1: To je jako, jako malo na odnosu su rezultati. To je jedno, a drugo, nikada Rika nije igrala ovako lip nogomet. Jedno 78. kad su nam pokrali, kad su nam pokrali prvenstvo, evo, kad je bio igračan,
0: to su, prijatelj, to su da velike riječi, ste sigurni?
1: Ja.
0: Da?
1: Ja, onda je bila jako dobra, onda su igrali stvarno fenomenalno.
0: Uh-huh.
1: Da, i sada, sad je jako jaka. Samo će brzo oslabiti sada.
0: Mislite?
1: Ja, povijek je fluk, povijek je ovaj, povijek je onaj, teško će se onda naknaditi.
0: Da, ne znam što je s Stradeljićem, idući tjedan finale kupa, ne znam čiji je sad.
1: Svojito, na tesno, a će bi suci za Dinamo, ali neće njih pomoći.
0: Dakle, vaše prognoze za srijedu?
1: 2-1 za Riku.
0: 2-1, pa dobro.
1: Ja, da, samo da se provide, ne bitno.
0: Čete poć.
1: Makar na ne znam ča.
0: Čete poć, Osijek.
1: A ne, aš nisam ja baš vidjeli dan.
0: Ne.
1: Meni to, da je to zba Dražica, onda bi šta.
0: Dobro se.
1: Evo, puno pozdrava, svi mi kine poznaju.
0: Uh-huh.
1: A jutro nam je Berma našoj župi Jelenje.
0: Aha.
1: Pa mi od prijateljice Čece, Berma.
0: Aha.
1: I želim joj lipu zabavu. I da bude pravo dite, do sad je, ali ako, znate kad mi Gromišani kad krenemo s dolu u Riku,
0: aha,
1: školu.
0: Dobro.
1: Ja nemam od sebe kad sam ja šal. Pa jedno se promijenimo.
0: Šta da?
1: Nikako nas promijenite, vi, ovi Rike nas promijenite. Ne budemo onako više poslušni, nismo onako privrežni familiji.
0: Aha, na bolje se promijenite.
1: Bolje ne, kontra.
0: Aha, okej.
1: Okay. Kontra se promijene. Ma to tako sam vidio ja.
0: Aha.
1: Ali pa je ono, malo kumpanija, ono snimu tamo, pa čak smo sam počeli pit. A do onda nisam ni znači, a to alkohol.
0: Aha. Te kad ste pošli u Riku?
1: Pa sam cigaret poskriveć, nisam doma pušio, ali sam s kumpaniju, onda tako.
0: Aha.
1: To, evo, to se i sad događa.
0: Dobro, zanimljivo čut ovako priča, idem.
1: Moji?
0: Zanimljivo čut priča ovako.
1: Pa je, ali to je istina, to ne treba bježati od istine.
0: Slažem se.
1: Bili smo tako, ja znam se isto to. I želim svimi ki me vole i ki me ne vole, neka me pamte kao po dobro, a ovako. Jednostavno, moj nunik je rekao ovako.
0: Uh-huh.
1: Između bit loš i dobar je samo jedan mitjeri korak, a taj mitjeri korak moraš večer pogledati vas zrcalo sebe i reći. Ja ću biti dobar, ja ću biti poslušan, ja ću vredan. I jutro to prevest, čas i već je rekao.
0: Uh-huh.
1: To je moj nonić u žareć. I toga se ja držim, toga postulata.
0: Eto, hvala vam na dijeljenju onda ovih
1: nonića. I vama želim ovako, da budete točaste.
0: More.
1: Ni gori, ni doli. Neka bude točaste.
0: More, dogovoreno. Ala,
1: bog.
0: Bog.

0: Radio Jutro.
1: Puntapè.
2: Vesna Miculinić Prešnjak, knjiga življenja. Fanj Dugoj Niki, poskriveć dela za nas, knjigu življenja, va koje su stale se naše sanje, se brige, sa ljubav i ufanji. Ma kako je mekak tako šin, kot dota. Na tjaska su ga pokazali golubi beli, na ruke mi vrele pomalo seli i kantali, kantali, prvo lehče ćeš doć, spravila se je noć za spat. Naša knjiga življenja na tanki uzli, na mirlići lipi kih su delale matere naše. I diši po friškini, na more, na sol, na mićere grote. Iz ovuna tanac teplo sunce ča se vahartu skrilo. Gjedali smo zadovojni, kako se listi otpiraju sami, kako su nam vali pokrivalo i kako nam više niš ne rabi, leh sriće malo.

0: Teddy spala to briškula života na 18. mjestu liste. Evo, Teddy redefinira pojam samo jedna ljubav u životu. Dobro, neka i to treba čuti. 210777, a sad vi.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Jesi pozdrav Radio Rijeci i vama.
0: I vama.
1: Evo, pri telefonu Natalija.
0: Dobar dan.
1: I pozdravila bi vas i glasala bi ovako za Antonelu Savić-Kuflić.
0: Mhm.
1: U plamenu ljubavi.
0: Može, može.
1: I drugi glas bi dala Vlatko Tupinčić u file. Mija Kokola.
0: Kokola, more.
1: Ugodan dan.
0: I vama, Natalija, lijep pozdrav.
1: Pozdrav.
0: Bog, bog, čao. Da. Dobar dan i vama.
2: Dobar dan.
0: Slušamo.
2: E, ovaj, za Tedija Spalata bi glasala i za Karin Kujanić.
0: Zapisano, a bi pozdravili nekoga?
2: Vas.
0: O, pa kako sam to ugrabila.
2: Vas pozdravljam.
0: Hvala, evo, i ja vas, mi vas svi
2: ajde,
0: ovdje.
2: Ajde, bog sve najbolje, bog.
0: Bog, bog. Ala, idemo dalje, 17. mjesto, Zemir Delić, Moj grad.

0: Evo je Irena Grdinić, Viktor Peršić, Peza na duše, 16. mjesto ovo tjednog liste. Dobar dan na 220777. Halo.
1: Draga moja, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Dama i rezi. Evo, Darinka Bakić.
0: O, Darinka, vi ste.
1: Jeste mi dobro, mila.
0: Ma jesam, šta ću, ajde, malo taj nos, ali dobro, šta sad?
1: Ajde, zlato.
0: A vi?
1: Ma ja sam odlično. Znate šta, kratko i jasno. Pobjede su prisutne, nekad ovako, nekad onako, glavu gore, idemo dalje.
0: Ma, to se vama čuje iz svake pore.
1: 36 godina, to je već. Ma. Al sam, dobro. Da ne duljimo. Ovako, zlato moje.
0: Slušam.
1: Ja sam puna volje.
0: To mi se sviđa, meni je to odlično. Samo vi nastavite.
1: Tako sam osoba.
0: A pa da, dobro, to je dobro.
1: Volim ljude, volim se. Tako, zlato. Ovako, ja bih glasala za našu Irenu Grdinić i za dragu doktoricu Karin Kuljanić.
0: Može, sve sam upisala.
1: Još jednom lijep pozdrav vama.
0: More i vama, bog, bog.
1: Doviđenja.
0: Ćao. Dobar dan.
2: Halo, halo, lipi pozdrav s Krnjeva.
0: O, Krnjevo, dobar dan. Baš sam se pitala gdje ste.
2: Pa, ja sam bila u Gorskom Kotaru, a tamo vidite. Vas je teško dobiti.
0: E, a vidite, ja odmah znam da nešto
2: kad nema Krnjeva, nešto... Pa i sam da neće 15 dana, pa onda neću moći... Ma zovem ja, ali ne mogu dobiti nikako, poludim.
0: Ne znam da vam kažem.
2: Dobro, ne, ništa, u redu je, ali vas slušam.
0: To mi je drago čuti.
2: Bitno je da vas slušam.
0: To mi je drago.
2: Evo, glasam za prvi ulaz.
0: Klapa Šufit uz tebe.
2: Tako je.
0: Može i...
2: I Erik Balija.
0: I Erik Balija. Adio, svite moj.
2: Pozdrav svim listoljupcima, vama ugodan vikend i do slušanja ako se čujemo i vidjet ću subotu. Bok.
0: Evo, može i vama ugodan vikend. Bok, bok. Jesmo dva, jesmo, jel da? Da, Darinka i Krnjevo, nego šta? Ah, 15. mjesto. Pojačajmo. Žažara band.

0: Najbolja samo jedna. Ne vidim drugi otkad imam te. Ma nisi vrh. Evo ga, gdje sam zapela? 15. mjesto Žažara Ben Zena, Zena, Zena iz Snova. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Kako ste vi?
1: Dobro, hvala na prekrasnom Cresu gdje je vrijeme predivno.
0: Ljubomorno.
1: Ali znate šta, puše malo. Jutros je bilo, je puhalo, mm-hmm. pa je napravila bonaca kako ule, mm-hmm. a sad je opet malo puše.
0: A dobro, nije. Malo mora biti nekog zraka, šta sad?
1: Upravo tako.
0: E pa dobro, dobro. Šta ćete vi iz stresa da čujem?
1: Ja bih dala glas Kari mm-hmm. i Nevenu Barcu.
0: Može.
1: Hvala vam i lijepo vas pozdravila, vas i sve u studiju.
0: Hvala, mašemo mi Cresu odavde.
1: Hvala lijepa.
0: Pozdrav, bog, čao. 210777, dobar dan.
2: Halo, dobar dan.
0: Halo.
2: Bezvana, jeste to vi?
0: A san, čaču.
2: Bezvana, Lisica Pavlović.
0: Jes,
2: ma kako to? Ne, mislila sam, ma je, ali ono, mislila sam jesa luda ili ne. Ma točno znam ko, i glas i sve. Bezvana, ja sam Miranda, zovem sa otoka Silbe.
0: Opa, znam ja ko ste vi.
2: Je,
0: pa naš Dražen Zima vas je tražio kad je bio na Silbi.
2: Ne, nije me tražio.
0: Je, vas nije našo.
2: A nije me našao.
0: Da, ne znam te mi priču from behind.
2: Ja znam koga on ide, kod moje jedne prijateljice.
0: Tako, da. Znam ja sve o Mirandi, kako ne.
2: Evo, ma baš mi je, ali mislim, jeste to vi, mutim i Lenu. I
0: znam,
2: sivo.
0: često nisu sigurni koja je. Još kad se ovako prehlađena, onda smo gotovi.
2: Kako mi je drago da sam pogodila.
0: Jeste.
2: Sunce, ja glasam za Irenu.
0: More.
2: I ovog doktora, jel tako, doktorića?
0: Je, doktoriće Sirenu.
2: I doktori, da, i za ovu, joj, Lenu i Marka.
0: Lena i Marko, Negoča, more.
2: Da, puno posla vam šanje i moje sve pozdravljam u Rijeci.
0: Može.
2: Znači, ja sam nona, pranona, mama, sveta, sve živo sam.
0: Pa sutra vam je onda majčin dan i onda stostruko,
2: a? Bravo, da.
0: Nego šta, more.
2: Samo su moji u Rijeci su, mislim.
0: A dobro, vala će nešto čestitati.
2: Ma oče, ma ne. Šta,
0: to je bitno. Može, pozdrav Silvi. Pozdrav, bog. Ajmo, 14. Neven Barac, kad sad pogledam za sobom, nisam krivo rekla, sa ljeje, provjeravali smo.

0: Niko ti ne vjeruje, Alene moj. Žena mog života, Alen Ižetić, 11. mjesto. A ne znam, možda me vi sad demantirate pa nazovete i kažete ja mu vjerujem. 210777, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Jel mu vjerujete? Pozdrav. Lijepi pozdrav.
1: Da.
0: Ništa.
1: Ništa, da.
0: Kako smo se brzo skužile, dobro. Kome ćemo plusić?
1: Ovako, može za Hrvoja Mitulinića.
0: On ne može. A može, može, može, može, može, šalim
1: može,
0: se.
1: Može, može, dobro.
0: Može, ajmo dalje.
1: I može za sedmice.
0: Može i to, evo, može. Može. Odlično, hvala. Sve može kad ja pronađem na papiru.
1: Tako je.
0: Hvala, pozdrav, može, bog, bog. Pozdrav. Dobar dan i vama.
1: Dobar dan.
0: Slušamo.
1: Molim vas za Barca.
0: Može.
1: I za Karin Kuljanić.
0: Ma nemoguće.
1: Evo,
0: čuda se događaju, upisano. Pozdrav, bog, bog.
1: Pozdrav.
0: Evo ga, 10. mjesto, kožne jakne na Ten Brege.

A dobro, prvo smo morali malo Kraljicu majku poslušati. Sutra je majčin dan, to je nama bilo kao Milku Čakarun Lenac, moraš. E, sad možemo Marka i Lenu, a vi pojačajte radio.

0: kakav je ovo hit, ljudi moji. Ja neću nikad ovo, nikad ovo neću zaboraviti. Mi smo vam jako samozadovoljni oko te 80. godišnjice našeg radija koju smo još u 9. mjesecu proslavili. Ovako, na ovaj način, između ostalog, uz Marka i Lenu i čas smo mi. A ako postoje nekakve gremi, to ćemo tolji. Oskare ćemo, šta ja značemo, neku žrtvu. Ali ja mislim da kako imamo zlatni mikrofon, koji inače dajemo jel da, na miku, da bismo morali izmisliti zlatnu slušalicu za osobu koja je sve ovo preslušala na telefonskoj liniji. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Zlatna slušalica goes to. Tko ste?
1: Sergio.
0: Sergio moj. Znači, zlatna slušalica za Sergio Pišanja, negdje mi ćemo to sve realizirati u nekom trenutku. Kako vam je bilo to sve preko telefona odslušati?
1: čekam tu ruku. Ali za mog Francesca, za mog Bučadora kad dođe, kad je u New Yorku, pa u Rimu, ne znam kada je, ali mi bacimo buče va kantriru dole va portiću. To za Francesca jedan i za...
0: Koji ste vi dobar prijatelj. I za koga?
1: I za Neviju Riguto.
0: Svakako, nego šta. Ja sam sve zapisala, vi ste jedan jako strpljiv čovjek, svaka vam čast i jako ste dobar prijatelj i sve mi se to jako sviđa i mi ćemo neku zlatnu slušalicu morat smislit za vas.
1: Okay.
0: Pozdrav Sergio, bog.
1: Najbolje vam želim i sretan majčin dan svim ženicama.
0: Može, hvala vam.
1: Bog.
0: Koje su majke? Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Slušamo i vas.
2: Majka pri telefonu.
0: Majka pri telefonu, onda sretan majčin dan
2: majke
0: sutra.
2: Majke mi.
0: Majka mi. Dobro, može. Prihvaćam.
2: Da to veselje, ta prpošnost za 80. rođendan.
0: Je tako da je bilo genijalno.
2: Traje do 100.
0: Dobro, valjda će malo duže, nemojte sad do 100.
2: Traje do 100, jer ja ću sa svojim godinama trudit se da doživim taj vaš 100.
0: Pa i ja ću se truditi da vam pravo rečem, nikad ne znaš, novinari mladi, znate kako to ide, to sve kao, dobro, nema veze, čućemo se za 20 let pa ćemo vidjeti, odnosno za 19.
2: Rekao bi Arsen, ne daj se vedrama.
0: To, ne daj se godinama. Može, a šta ćemo do tad?
2: Ako ste tako prpošni u 80. zamislite u 100.
0: To će biti najbolje.
2: Ali ova prpošnost, Lea i Tolja.
0: Lena i Tolja, može. Ali znate što ću vam reći, ja ću vam zapisati taj glas, međutim oni su vam 21, a ja mislim da će njih Lučo poispratiti.
2: Skinut sa dnevnog reda.
0: Da, ali ja ću zapisati, nema veze, šta je pišite. Pošteno je pošteno. A šta ćemo još?
2: Pišite, Karin, ne znam ako je Karin još tu.
0: Karin nije tu, molim vas. Pa prije će glista nestat nego Karin z gliste. Dobro, to smo riješili.
2: Dajte nju pa da imamo taj jedan dobar uvod u taj mik koji nas čeka i tako to.
0: Može, sve može.
2: Pozdrav,
0: bog. Ćao. Ali di smo, 6. mjesto, prošli tjedan isto 6. Kako to, to ti znači stabilitet. Ukupno 17.1 na ZT, band Ne diraju ljubav. Ja, ne daj Bože.

0: Ja se priključujem mojim željama. Ne mogu reći to, više nikad. To je u redu. ZT Band, Ne diraju ljubav, 6. mjesto. 210777, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, jel kažete vi volim te?
1: A pa, čujte, sad u ovim godinama stari, trebala bi ti više, ali sve se manje govori.
0: Sve manje volite, to je reći.
1: Ma ne volim, nego sve se manje govori.
0: A je pa, znam da se sve manje govori, ali šta ko vam brani da vi izađete sad?
1: A to pokazuje, ne mora se govori.
0: Aha, pokažete, aha, dobro, vi ste više ta. Dobro, dobro, kužim, kužim.
1: Dobrim dijelima.
0: Može, dobro. A šta ćete danas onda, kome ćete pokazati ljubav?
1: A je još sve, ne, Marko.
0: A jesu, ali
1: nisam sigurna. Pri kraju je tako,
0: da, 21, tako da neizvjesna je budućnost.
1: Pa, nemojte, onda ajde, dajte stavite 7 i ovo se sad bila ljubav ovog
0: pjesma. ZT Band, Ne diraj ljubav.
1: Je,
0: može, evo, vi ste im prvi glas donijeli.
1: I ugodan vam dan i lijep pozdrav.
0: Hvala i vama, ugodan dan, pozdrav, bog, bog. Lucija nešto maše, ne znam šta smo vidjeli. A, to si mislila. Hej, grupa 777 za ljubav.

0: Kokola, sad je i Kokolo dobio Kokolu. Kužiš, sve smo odradili. Dobro, Vlatko Filčić File na četvrtom mjestu gliste na 2.0777. Vi, dobar dan.
1: Dobar dan, glasam za kožne jakne.
0: Može.
1: I za Neviju Riguto.
0: Sve može, sve zapisano.
1: I htjela bih pozdraviti gospođu Veru Opatiju, jer je jako simpatična i pametna kad ju slušam tu vašoj glisti.
0: A da, vidite vi to. Oh,
1: da, da, počeli jako
0: smo
1: pametna zemljka.
0: Dobro, ok.
1: Da, da, ne dulji, ni jako pametna. Evo,
0: moje, upisano,
1: tako.
0: Pozdravljamo ju i mi.
1: Da, da, hvala.
0: Bog, čao. Bog. Dobar dan.
2: Dobar dan, pozdrav s Kraljevice.
0: O, draga, Kraljevice bajna.
2: Vama i svima u studiju.
0: Može, može.
2: Glasala bih za Ljubav i grupa 777.
0: Mm-hmm.
2: I za Trnovu, Klapa mm-hmm. Kraljevica i Karin Kuljanić.
0: More, sve
2: ugodan
0: upisano.
2: Ugodan vikend, ostatak dana i do slušanja sljedeće subote.
0: E, hvala i vama ugodan vikend.
2: Teplo, sunčano.
0: Nego čao, more, ala, bog, bog, čao. Dobro, dobro, sve smo, sve smo. Evo nas, broj 3, Hrvoje Šafer, Miculinić, ti i ja.

0: Ti jako Galeba 2. Hvala Hrvoju Šaferu Miculiniću što mi popravlja asocijaciju na galebe, jer inače moje asocijacije na galebe su jedna galebi se karaju, a druga ne smijem ni reći jer nije pristojna. Ali dobro, ako vam ša znači, za sve ljubitelje i prijatelje životinja, baš na mojoj kući je gnjezdo. I pustili smo ih, ali imam show program svaki put kad je neki mićitić, pa onda bi poletio, pa ne bi, pa meni na travu. Pa onda ja ne mogu psa pustiti. Uglavnom, 100 problema. Dobro, nema veze. 210777, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Slušamo vas.
1: Ovako, glasali bi za kožne jakne i za žažaru.
0: Oho, kožne jakne i žažara, dobro.
1: Ja, nego i jedan pozdrav Robertu Baći u Mrkoplju. Evo, Štreta 60. rođendan.
0: A to vi nas negdje iz Gorskog Kotara onda?
1: Iz Gorskog Kotara, evo, točno iz Sungera sam stavio.
0: Oj, Sungera!
1: Sunđer,
0: pa da ne razi Sunđer, nego šta?
1: Ma mi smo inače iz lokala, ali idemo sad na feštu.
0: Ja da nisam tu sada, vjerojatno bi bilo da. U Sungeru, samo da znate.
1: Eto, lijepo, evo, možda se vidimo.
0: Pa možda se vidimo, pa eto, si svašta.
1: Ajde,
0: dobro, ajde,
1: bog,
0: čao. Šta ćemo svirat, a? Može. Sviramo drugo mjesto koje je već dobilo neke vaše glasove i na Facebooku. Za vas koji ne znate za glistu, možete glasovati putem Facebooka Radio Rijeke. Već je tamo naša Lena to objavila na vrijeme, pa ako ste odmota, možete i tu da. Drugo mjesto, Deborah i Francesco, Semofiumani.